Dragom i voljenom ocu Mirku Šošić iz Vrbanje, sretan 60. rođendan, od srca želi sin Ivan i snajka Ana Marija Šošić, te unuka Teja iz Filaha.

dragom i voljenom ocu Mirku Šošić iz Vrbanje. Sretan 60. rođendan od srca želi čerka Ivana i zet Andreas, te unuci Mateo i Lara iz Filaha.

Drago me i voljenom ocu Mirku Šošić iz Vrbanje. Sretan 60. rođendan od srca želi ćerka Ivana i zet Andreas, te unuci Mateo i Lara iz Filaha.

Drago më bratu Mirku, shoshi që i zëvërban e sretan 60 i rođendan, od srca želi brata Anto i snajka Dragica sa obitelji iz Zagreba.

Dragom djedu Mirku Šošić iz Vrbanje, sve najbolje povodom 60. rođendana od srca želi unuka Teja Šošić iz Filaha.

Dragom djedu Mirku Šošić iz Vrbanje, sve najbolje povodom 60. rođendana od srca žele unuci Mateo i Lara iz Filaha.

Dragom djedu Mirku Šošić iz Vrbanje, sve najbolje povodom 60. rođendana od srca žele unuci Mateo i Lara iz Filaka.

Dragom i voljenom stricu Mirku Šošić iz Vrbanje sretan 60. rođendan od srca žele bratići Ivan i snajka Kristina, a željama se pridružuju Leon i Edvard iz Dubrava.

Drago mu i voljenom stricu Mirku Šošić iz Vrbanje, sretan 60. rođendan od srca žele bratići Ivan i snajka Kristina, a željama se pridružuju Leon i Edvard iz Dubrava.

Drago mi voljenom stricu Mirku Šošić iz Vrbanje, sretan 60. rođendan. Od srca žele bratići Ivan i Snajka Kristina, a željama se pridružuju Leon i Edvard iz Dubrava.

Dragom i voljenom stricu Mirku Šošić iz Vrbanje sretan 60. rođendan od srca žele bratićina Emilija i zet Nedim Žigić sa djecom Sarom i Tajbom iz Živinica.

Drago mi, voljenom stricu Mirku Šošić iz Vrbanje, sretan 60. rođendan od srca želi bratićina Emilija i zet Nedim Žigić sa djecom Sarom i Tajbom iz Živinica.